0: Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,